reću. Mišićarku Šikloš, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Mirjane Škvorić u Nijemet, povodom rođendana od srca čestitate dobro zdravlje i mnogo sreće u životu. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Njemačke.

Miši Banfoju, Miši Ždralu, Ani Radić i Ponniki Karpatiju Pogan, odnosno Mariji Tarađi Božanović u Nijemet. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Miša Božanović mlađi iz Nemačke.

Milanu Sabou i Goranu Sabou Bogan, odnosno Đuli Sabou i njegovoj supruzi Katici Udvarac, također u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Katici Dekman, Ladislavu Dekmanu Mlađem, Silvi Kocko i Atili Jakab u Pogan, Marici Dekman i njenom suprugu Ladislavu Jakabu, odnosno Miši Božanoviću starijem u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović Mlađe iz Nemačke.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci, koji glasi ovako: svim poznanicama koje se zovu Kristina, povodom imendana od srca čestita, te dobro zdravlje i sve najlepše u životu, miru, ljubavi i veselju, želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke. Poštovani slušaoci, stigo smo dakle i do kraja naše današnje emisije i ne zaboravite, kako današnju, tako i sve naše ostale možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodan vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

0: Vijesti.
1: U Budimpešti danas otvara petodnevni kamp, šesti hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, a broj mjesta ograničen na 15. Djeca očekuju razni kulturni i zabavni sadržaj koje osigurava ovoga tjedna Hrvatska narodnosna samouprava Ferencvarosa. Mohač će od 13. do 16. kolovoza ugostiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambl iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimovod i gala koncert na otvorenoj pozornici Šlami. Hrvatska samouprava Dombola u petak 14. kolovoza organizira Hrvatsku svetu misu i kulturni program. Misa počinje u 18 sati, a potom nastupaju društva Podravina iz Barča i Drava iz Lukovišća, te tamburaški sastav Misija. Kip Majke Božje Celjanske tijekom kolovoza boravi u Hrvatskom Židanu. Na blagdan Velike Gospe u subotu 15. kolovoza misa počinje u 8 sati, dok će 16. kolovoza u 10 sati biskupsku misu predvoditi gradišćanski biskup Egidije Živković. Kiseški vjernici hodočastit će u Hrvatski Židan 17. kolovoza, a kip će 26. kolovoza biti vraćen u Celje. U vinorodnom predjelu Kojnofa na području poznatom pod nazivom Gorodule 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden Buču Weekend. Organizatori najavljuju cjelodnevno druženje u znaku mjesne tradicije, vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. Program se priređuje u povodu Kojnovskog proštenja, a detaljan raspored događaja bit će objavljen naknadno. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohači, to 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak, a prijave su bile otvorene do 1. kolovoza. Na Marijanskom svetištu u Barenskom Kejmedu u nedjelju 16. kolovoza održat će se tradicionalno proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovjed će održati velečasni Saboč Tomašković. Organizatori su osigurali i autobusne linije iz više mjesta Baranje kako bi se hodočasnicima olakšao dolazak na Marijansko proštenje u ovom dijelu Mađarske. Hrvatska samouprava Starog Budima i Beka Šmeđer organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice, kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. Kojnovsko hrvatsko društvo organizira tamburaški i plesački tabor, i to od 17. do 22. kolovoza. Program je namijenjen djeci, mladima i odraslima, a prijave su istekle također 1. kolovoza. U sklopu 33. međunarodnog folklornog festivala i sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na otvorenoj pozornici na Trgu Svetog Stjepana. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza i u Tukulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Čataru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetog Stjepana. Misa u crkvi Svetog Nikole počinje u 8.45. Poslijepodnevni program donosi blagoslov novog kruha, te nastupe zborova, ružmarin i lastavica, kao i židanski bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a u 17 sati slijedi druženje uz gulaš. U Budimpešti će u nedjelju 23. kolovoza biti održano hodočašće Blaženoj Djevici Mariji Kraljici pod nazivom Pobjednička Kraljica svijeta. Okupljanje sudionika bit će u 11.30 na Trgu Svetog Stjepana, a nakon molitve Anđeo Gospodnji hodočasnici će u podne krenuti prema livadi Svete Ane. Put će i voditi preko Lančanog mosta, Kristina Varoša, Varoš Mojora, Kutvrdja i Normofe. Hodočašće će se zaustaviti kod kapele Djevice Marije u Kutvrdju. Dolazak na livadu Svete Ane očekuje se u 15 sati, dok će svečano mistoslavije u 16 sati predvoditi biskup Janoš Sekelj.
0: Vremenska prognoza.
1: Preko dana nas očekuje sunčano vrijeme bez oborina. Biće umjereno do malo oblačno. Najhladnije će biti u ranu.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Hrvatski državni vjerski kamp za djecu se svake godine održava u drugoj regiji Mađarske, a ove je godine stigao u Baranjsku županiju. Domaćin je Hrvatska državna samouprava, odnosno Hrvatski obrazovni centar Miroslav Krleža u Pečuhu. Za sudionike su organizirane kreativne i duhovne radionice kroz koje se druže, uče te jačaju svoju vjeru i hrvatski identitet. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici, voditeljica kampa Aga Tomula i sudionici djeca.
2: Od 2. do 7. kolovoza održan je Hrvatski državni vjerski kamp, mjesto gdje se vjera, učenje i zajedništvo spajaju u jedinstveno iskustvo za najmlađe.
3: Svake godine je cilj isti, bilo gdje smo, bilo kojoj regiji. Cilj je da djeci približujemo vjeru, da i oni mogu u svojoj toj uzrasti doživjeti vjeru na svoj način, naravno da prenosimo njima kulturne naše vrijednosti tih raznih regija, da malo djeci zapravo pomažemo u tome da imaju svoju zajednicu, da se druže razne regije, da se upoznaju. Dakle, ciljevi su raznovrsni, a nadamo se da svake godine možemo većinu tih ciljeva i odraditi.
2: Koliko djece sudjeluje u ovogodišnjem kampu?
3: Ovogodišnji vjerski kamp, ja mislim da je brojčano što se tiče djece do sada najveći. Prijavilo se maltene 50 polaznika, 48. Naravno, uvijek ima nekih koji zbog bilo kojih razloga se odriču. Tako je nas ostalo 44 polaznika plus mi odrasli.
2: Iz kojih regija? Iz svih regija gdje žive Hrvati?
3: Zapravo ove godine jedino Podravina nije zastupljena, ali ni to nije tako istina, jer su obitelji baš raznobojni i imamo roditelje koji su iz Podravine, iako oni više sada ne žive u Podravini, ali inače možemo reći da su iz svih regija ove godine djeca dostupljena. Hvala ti Bože što smo tu zajedno, da nas svake godine okupljaš. Zahvaljujemo ti za tvoje blagoslove. Hvala ti što si nam obdario toliko djece, toliko ljubavi i toliko dobre volje. Hvala ti Bože.
2: Kakve aktivnosti, programi, radionice očekuju djecu?
3: Osnovna tema ovogodišnjeg kampa jest redovnici, redovnice, samostan, dakle taj zatvoreni tip života. Pošto je to sad 7. godina, ajmo reći druga runda koja je počela po regijama, ova tema još nikad nije bila zastupljena, zato sam i to izabrala, a i zbog toga što zato u Pečuhu imamo jako puno tih i crkava i kulturnih spomenika i vjerskih spomenika što se tiče raznih redova. Dakle, to je osnovna tema, ali naravno bili smo jučer posjetiti centar grada, vjerski centar, katedralu, džamiju, podrume ispod katedrale. Dakle, imamo i kulturni dio tog kampa. Ugostili su nas u klubu Augusta Šenoe. Dakle, dosta je bogat program. U četvrtak ćemo posjetiti Mario Đud. Nakon toga budemo i Šikloš posjetili. Tamo će nas primiti Šikloška hrvatska samouprava koji nas časte sa ručkom. Onda u srijedu je kermes zapravo u Pečuhu, Snježna gospa, hodočastit ćemo do Snježne gospe, tamo biti na Hrvatskoj svetoj misi. Dakle, za svaki dan imamo stvarno dosta bogat program. Što se tiče i razonodeje, naravno i toga treba da bude. Naprimjer, doći će vatrogasci da nam naprave pijena parti ili pijenu parti. Imamo pištolje, vodene pištolje, pa se igramo nogomet, raznovrsne utakmice. Dakle, naravno, ima i tih zajedničkih, malo slobodnijih programa, kao i u svakom kampu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hrup nas svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napašću, nego izbavi nas.
2: Govore li svi sudionici hrvatski jezik?
3: Da, zapravo, to je jedan od kriterija kada se prijave da polaznici trebaju govoriti. Naravno, crkveni jezik i biblijski jezik je težak. Govori se na dva jezika, ali trudimo se prvobitno govoriti na hrvatskom jeziku.
2: Iduće godine gdje će se održati?
3: Pa ako idemo po tom redu kako smo do sada išli, onda iduća regija je Bačka, dakle Santovo. Pošto u Santovačkom domu možemo ih smjestiti, da. Dakle, sa centrom u Santovu, ali cijela Bačka.
2: Sudionici kampa ove su godine istraživali povijest i duh crkvenih redova. Kroz kreativne radionice i timski rad s puno su truda izradili tematske plakate i na zabavan način učili o svetačkim karizmama. Kako se zoveš?
4: Ja se zovem Luka Balić i živim u Saranti.
2: I pohađaš hrvatsku školu?
4: Pohađam hrvatsku školu, tu peču.
2: Koji razred?
4: Sad ću ići u šesti.
2: Zašto si se prijavio u ovaj kamp?
4: Pa ja sam i prošli put bio, sviđalo mi se.
2: Znači, ovo je drugi put da si tu?
4: Da.
2: Ove godine što ti se najviše sviđa do sada?
4: Do sada kad smo otišli na Sečenji trg.
2: Tamo što ste pogledali?
4: Pa bili smo u džami, bili smo u Sekešačazu i još smo kupovali.
2: A danas što radite? Kakav program
4: danas
2: imate?
4: Danas radimo program s redovnicima.
2: A što još čekaš? Koji program?
4: Pa kad ćemo se otići kupati u Šikloš.
2: Kupati u Šikloš. A imaš li tu i prijatelje? Jesi li ste kao prošle godine prijatelje? Imaš? A oni su, otkud su oni?
4: Iz Salante.
2: Iz Salante?
4: A neki iz Pečuga.
2: Uh-huh. Hoćeš li doći iduće godine u ovaj kraj?
4: Da.
5: Ja se zovem Lena Tašner.
2: Otkud si? Otkud si?
5: Ja iz Kojnofa.
2: Prvi put si u ovom mjestskom kampu. Kako ti se sviđa?
5: Jako mi se sviđa.
2: Na što?
5: Programi.
2: Od koga si čula u ovom kampu? Zašto si se prijavila?
5: Moja mama je rekla.
2: I onda si došla?
5: Da.
2: E, imate li vjeronauku u Polnofu?
5: Da, imamo.
2: Imate? Svaki tjedan?
5: Da.
2: A koji razred pohađaš? Koji
5: si razred? Sedmi.
2: Sad ćeš biti sedmi ili
5: osmi? Ne, osmi.
2: A gdje ćeš nastaviti školovanje?
5: Još ne znam.
2: Još ne znaš? Dobro. Iduće godine ćeš doći, ćeš sudjelovati u kampu.
5: Da.

0: Branimire, ti si već tu drugi put u ovom vjerskom kampu. Zašto si se ove godine prijavio?
1: Volim biti sa prijateljima.
0: Imaš tu onda puno prijatelja?
1: Da.
0: A otkud su oni?
1: Ima iz Salante, iz Pogana, iz Pečuha.
0: A što ti se najviše sviđa tu?
1: Slobodno vrijeme.
0: Slobodno
1: večer.
0: Vrijeme? A što radite onda?
1: Igramo se, pričamo.
0: A što si sve naučio do sada? O čemu ste pričali, razgovarali?
1: Pričali smo, ne. Pravili, igrali smo se, sa čarapama smo udarali kutije neke i tako.
0: A sad što radite? Što
1: Pravimo, ima grupama smo i mi smo Isusovci i sad pravimo jednu plakatu i onda smo gotovi.
0: A što znaš o Isusovcima? Što si čuo o njima?
1: Da njima je jedno sunce znak.
0: Znak.
1: Jedno sunce je znak.
0: A ideš li ti često na svete mise u crkvu?
1: Da, idem.
0: Ideš?
1: Da, kad ima onda idem.
0: Na Hrvatske?
1: Da.
0: Tu u Pečuhu?
1: Da.

a uz rad nije nedostajalo ni pjesme. Radosni glasovi ispunili su aulu škole, jer se uz molitvu i glazbu najbolje raste u zajedništvu.

0: U Umoku je nedavno održan tradicionalni štagaj festival koji svake godine organizira mjesna hrvatska samouprava. Ovogodišnji program bio je u znaku 20. obljetnice prvog uprizorenja umočkoga veselja, scenskog prikaza nekadašnjih svadbeni običaja ovog gradičansko-hrvatskog naselja uz Nežidersko jezero. Kulturno-umjetničko društvo Kajkavci ponovno je nakon dva desetljeća izvelo koreografiju nastalu na temelju izvornih običaja, pjesama i sjećanja mještana. Scenski prikaz je prije 20 godina osmislio folklorist Štefan Kolosar iz Unde, dok je glazbenu obradu pripremio prvi voditelj tamburaškog sastava Ivan Salmer. Posebna priznanja primili su tom prigodom Štefan Kolosar te Ildiko Krajčić, Žuža Horvat, Andreja Sokodi i Katica Kozak. Andreja Sokodi bila je zadužena za novu koreografsku i scensku postavu, dok je Katica Kozak tijekom više mjesečnih proba koordinirala rad skupine. Štefan Kolosar društvu je uručio tom prigodom i spomenicu i poželio mu uspješan nastavak rada.
1: Ja sam nekoliko godina tu radio i onda smo napravili umočko veselje u Žižu 6. godine Atilom Horvatom i dobili smo novce od Unije 10.000 eura i u 3 dana smo pokazali da kako je bilo početak i završetak umočkog veselja. To je bilo na kajkavskom jeziku. Meni je bilo dosta teško jer sam se trebao naučiti nekoliko riječi i tako i sabirati i sve da bude to točno. I na binu sam napravio ovu koreografiju. Poslije 10 godina ponovo su pokazali plesači i tamburaši u jedan danu. Onda je bilo jelo isto što je bilo u vestijeju. A sad je bila ideja pokojnog načelnika žena. Žužana je izmislila što bi bilo ako bi pokazali ponovo umočko vestije koji su se odselili ne živi u Velju Mumuku. Oni su došli skupa u kulturnom domu. Povorka je bila kod nekada na vestijem i izmislila izložba bivšimi fotkami i pokazali smo na bini umočko veselje kraćeno kako je, kako se može plesati dan danas. Ne radi društvo plesači, ali skupa su došli od Radošću koji su plesali od prije 20 godina i novi su došli, puno ljudi bilo na pozornici, a tamburaši su aktivni, oni su svirali izvanredno dobro, oni sviraju dan danas, ima do puno nastupa.
2: Bilo je takvih plesača koji su plesali i prije 20, odnosno 10 godina?
1: Bili su tu, da. Ne mogu reći da svi, ali većina mojih plesači su bili tu. Jako mi je bilo presenečenje kad sam dobio pozivnicu i kad sam je vidio i plakali smo se i tako da pomijenili kako su bile prube, jer teško je bilo. Onda su radili od 2 smjena, dopodne i navečer je bila je prva pola 11, uvijek došao sam domovno 1, pola 2 sata, ali puno smo vježbali i nošnje su se dali svivati, tako kod kada je bilo sve smo probali tako napraviti kako je bilo umočko veselje nekada i tada i sad je tako isto na pozornici kako smo mi onda napravili.
2: Je to čuva i snimak, to ste isto radili.
1: Hvala Bogu, u novcem što smo dobili je bilo mogućnost da djelimo i to se snimalo onda, zvanarijedna je dobro, dan danas se može to kupiti u kulturnom domu i mislim to je jako lijepo da se ovo napravilo, tako da ja sam zadovoljan dan danas. Više 100 ljudi, mogu reći 1000 pogleda da šta je i kako je bilo i na fotkama i na snimanju.
0: Ovogodišnja proslava započela je okupljanjem u kulturnom domu, odakle je krenula svečana svadbena povorka. Na čelu bili su svirači tamburaškog sastava Kajkavci, a potom su krenuli mladenci i svatovi odjeveni u narodne nošnje. Povorci su se pridružili stanovnici sela, odseljeni umoćani i brojni posjetitelji. Sudionici su se uputili prema Seoskom muzeju gdje je otvorena izložba koju je priredila Žužana Horvat. Izloženi su predmeti i fotografije s prvog uprizorenja održanog prije 20 godina, kao i stare fotografije umočkih bračnih parova. Mnogi su posjetitelji na njima prepoznali članove obitelji, rođake i poznanike, te se prisjetili nekadašnjeg života u selu. Nakon predstave koncert je održao tamburaški sastav Kajkavci izvode riječi gradišćansko-hrvatske pjesme, slavonske bečarce, napjeve iz Bosne i Hercegovine te mađarske melodije. Glavni gosti večeri su bili članovi tamburaškog sastava Stoboš iz Velike Kanjiže. Sastav od 2007. godine njeguje glazbenu baštinu pomorskih Hrvata, a u Umoku se predstavio hrvatskim i mađarskim pjesmama. Program je završio hrvatskom plesačnicom u štaglju Seoskog muzeja, koju je predvodila violinistica sastava Virak Pribus. Jubilarno umočko veselje tako nije bilo samo prisjećanje na događaj od prije 20 godina, nego i potvrda da se tradicija najbolje čuva kada ponovno postane dijelom života cijele zajednice.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: U Budimpešti danas otvara petodnevni kamp, šesti hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, a broj mjesta ograničen na 15. Djeca očekuju razni kulturni i zabavni sadržaji koje osigurava ovoga tjedna Hrvatska narodnosna samouprava Ferencvaroša. Mohač će od 13. do 16. kolovoza ugostiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambl iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimovodi gala koncert na otvorenoj pozornici Šlami. Hrvatska samouprava Dombola u petak 14. kolovoza organizira Hrvatsku svetu misu i kulturni program. Misa počinje u 18 sati, a potom nastupaju društva Podravina iz Barča i Drava iz Lukovišća, te tamburaški sastav Misija. Kip Majke Božje Celjanske tijekom kolovoza boravi u Hrvatskom Židanu. Na blagdan Velike Gospe u subotu 15. kolovoza misa počinje u 8 sati, dok će 16. kolovoza u 10 sati biskupsku misu predvoditi gradišćanski biskup Egidija Živković. Kiseški vjernici hodočastit će u Hrvatski Židan 17. kolovoza, a kip će 26. kolovoza biti vraćen u Celje. U vinorodnom predjelu Kojnofa na području poznatom pod nazivom Gorodule 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden Buču Weekend. Organizatori najavljuju cjelodnevno druženje u znaku mjesne tradicije, vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. Program se priređuje u povodu Kojnofskog proštenja, a detaljan raspored događaja bit će objavljen naknadno. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohači to 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak, a prijave su bile otvorene do 1. kolovoza. Na Marijanskom svetištu u Barenskom Kemedu u nedjelju 16. kolovoza održat će se tradicionalno proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovjed će održati velečasni Samuel Tomašković. Organizatori su osigurali autobusne linije iz više mjesta Baranje kako bi se hodočasnicima olakšao dolazak na Marijansko proštenje u ovom dijelu Mađarske. Hrvatska samouprava Starog Budima i BK Šmeđer organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice, kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. Kojnovsko hrvatsko društvo organizira tamburaški i plesački tabor i to od 17. do 22. kolovoza. Program je namijenjen djeci, mladima i odraslima, a prijave su istekle također 1. kolovoza. U sklopu 33. međunarodnog folklornog festivala i sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na otvorenoj pozornici na Trgu Svetog Stjepana. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza i u Tukolji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Čataru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetog Stjepana. Misa u crkvi Svetog Nikole počinje u 8.45. Poslijepodnevni program donosi blagoslov novog kruha te nastupe zborova, ružmarin i lastavica kao i židanski bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a u 17 sati slijedi druženje uz gulaš. U Budimpešti će u nedjelju 23. kolovoza biti održano hodočašće Blaženoj Djevici Mariji Kraljici pod nazivom Pobjednička Kraljica svijeta. Okupljanje sudionika bit će u 11.30 na Trgu Svetog Stjepana, a nakon molitve Anđeo Gospodnji hodočasnici će u podne krenuti prema livadi Svete Ane. Put će i voditi preko Lančanog mosta, Kristina Varoša, Varoš Mojera, Kutvrđa i Normofe. Hodočašće će se ustaviti kod kapele Djevice Marije u Kutvrđu. Dolazak na livadu Svete Ane očekuje se u 15 sati, dok će svečano mistoslavije u 16 sati predvoditi biskup Janoš Sekelj.
1: Vremenska prognoza.
2: Preko dana nas očekuje sunčano vrijeme bez oborina. Biće umjereno do malo oblačno. Najhladnije će biti u ranim jutarnjim satima s temperaturom oko 22 stupnja Celzija, dok će poslije podne temperatura porasti pa čak i do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Narodnostni program Mađarskog radija.

0: Broj telefona nam je 06 72 369 367.
1: Državni arhiv u Rijeci ove godine slavi 100. obljetnicu utemeljenja. Tradicija čuvanja službenih spisa u riječkim uredima traje još od 15. stoljeća, dok je sustavno prikupljanje i zaštita povijesnog gradiva započelo 1. rujna 1926. godine osnivanjem Kraljevskog državnog arhiva u Rijeci. 2 godine poslije ustanova je postala Riječki odjel Državnog arhiva u Trstu, u čijem je sastavu djelovala do 1995. godine. Nakon Drugog svjetskog rata arhiv je kratko bio ispostava Državnog arhiva Zagreba, a samostalnost mu je vraćena krajem 1949. godine. Poslije je djelovao kao historijski, zatim kao povijesni arhiv Rijeka, dok današnji naziv nosi od 1997. godine. Od osnutka je smješten u nekadašnjoj rezidenciji nadvoj vode Josipa u parku Nikole Hosta. Danas čuva više od 1200 fondova i zbirki te više od 7000 materijala gradiva. Najstariji dokument potječe iz 1201. godine, a posebno su vrijedne povelje, matične knjige, općinski statuti i zapisi na glagoljici. Dio riječkog gradiva odnesen je 1877. godine u Budimpeštu, a vraćen je 1935. O 100-godišnjoj povijesti arhiva, njegovim vrijednim zbirkama, riječko-mađarskim vezama i digitalizaciji razgovarali smo s Zoranom Stankovićem, arhivskim savjetnikom i pomoćnikom ravnatelja Državnog arhiva u Rijeci.
2: Kraljevina Italija osnovala Riječki državni arhiv i 26. godine i evo za 2 godine ćemo slaviti taj veliki jubilej. A doista za vrijeme kad je Rijeka bila europska predstavnica kulture, Riječki arhiv je intenzivno radio i davao svoju građu na korištenje, tako da smo imali jedan program cjelokupne riječke povijesti kroz korake, gdje su se različiti povijesni periodi prezentirali građanima i svim posjetiocima Rijeke u to doba.
3: Vi surađujete i sa arhivom Šomojske županije. Tako imate je potpisani ugovor o suradnji, a sigurno vas posjećuju i drugi arhiva Mađarske.
2: Tako je. Neobično smo zahvalni kolegama iz Kapošvara s kojima smo napravili jedan veliki projekat. Ja ću pokazati knjigu sad na predavanju. To je inventar fonda Mađarsko-Hrvatskog primorja i značaj te knjige je u tome što je pola knjige na hrvatskom, pola knjige je na mađarskom jeziku, tako da je se taj fond približio svim korisnicima. Rađujemo sa mnogim arhivima u Mađarskoj i sad nam je namjera da iskoristimo i ovu konferenciju i neke buduće konferencije da uspostavimo i da još više unapredimo tu suradnju između nas.
3: Evo danas se raspravlja zapravo 2 dana o pravnom i povijesnom položaju samog grada koji je imao razne statuse.
2: Rijeka je jedna neiscrpna priča, tako da kad je Rijeka u pitanju nikad ne možete dati konačan sud. Ovdje su se iznijele neke teorije, neki zaključci koji su i potvrđivali ranija saznanja, ali koji nude neke nove. Rijeka je odista jedinstveni grad u Europi koji je imao takvu povijest da je u jednom trenutku su bili i Mađari, i Italijani, i Austrijanci, i Kraljevina Srba. Dakle, sve je to bilo koncentrirano u jednom kratkom vremenskom periodu i kad smo raspravljali o tome što Rijeka jeste, da li možemo zauzeti nekakav konačan stav, ne možemo, jednostavno, to najbolje definira termin fjumanstvo u Rijeci. Fjumanstvo u Rijeci je u stvari moja punica je fjumanka. Ona počne rečenicu na talijanski, završi na hrvatski i ubaci nekoliko mađarskih riječi koje su to. Znači, to je jedno nasljeđe svih ljudi koji su bili u Rijeci, a Rijeka je stvarno kozmopolitski grad i otvoreni grad za sve.
3: Državni arhiv radi preko godine projekte, promovira se. Na što ste fokusirali?
2: Najveći nam je projekat trenutno u suradnji sa Ministarstvom kulture Republike Hrvatske i sa Hrvatskim državnim arhivom dovršiti nacionalni arhivski informacijski sustav. Mi imamo preko 1400 fondova arhivske građe i zbirki. U Riječkom arhivu od toga moram reći da je 10% sigurno ono što mi zovemo fondovi mađarske provenijencije. I jako kad govorite o fondovima, vi ćete naći mađarske dokumente, mađarske i u drugim fondovima koji su strukturirani tako po povijesnim razdobljima i po oblastima. Dakle, kad se završi taj veliki informacijski nacionalni arhivski sustav, istraživači će moći direktno iz Pešte točno znati koja kutija u kom fondu ih interesira i moći će skratiti puno vremena za istraživanje. To nam je prioritet. Drugi prioritet nam je digitalizacija. Ja ću spomenuti kad budem pričao. Dijelovi nekih mađarskih fondova su nam digitalizirani. Ono što se najviše koristi, tako da smo u mogućnosti istraživačima dati na korištenje u digitalnom obliku ono što ih interesira.
3: To se pomorskog prava i sve vezano uz pomorstvo tiče i to je pohranjeno kod vas.
2: Imamo dio koji se odnosi na, naravno, na Riječku luku, imamo dio koji se odnosi na Riječku trgovačku mornaricu, što je kolega pričao, i interesantno je kako se to kasnije razvijalo i kako se koje su reperkusije bile. Za vrijeme Mađarske treba biti dosljedan i Mađarske uprave, Rijeka je imala nevjerojatan industrijski procvat, gospodarski procvat. Samo u to doba je u Rijeci bilo 30 hotela. Ljudi su dolazili. Bilo mi interesantno, luka je bila tu otvorena i trgovačke veze Rijeke sa ostatkom sveta su bile stvarno fantastične. A tome su doprinuli parobrodi, imate hrvatsko-mađarsko parobrodarsko društvo, imate druge manje kompanije koje su održavale veze sa svim većim lukom u svijetu.
3: Trebamo dodati da odavdje su krenuli ljudi u svijet, na drugi kontinent.
2: Tak, interesantno, evo to je jedna priča. U Rijeci je postao hotel Emigrant, koji je izrađen, čiji je arhitekt mađarski i koji je projektiran tako da uglavnom većim dijelom, mada je bilo i Hrvata i drugih normalna stvar, ali je bio usmjeren da prihvati Mađare koji su htjeli ići u Ameriku pre svega, ali bolje stojeći mađarski građani, državljani su išli tom rutom. Oni koji su bili malo siromašniji su išli preko njemačkih i preko francuskih luka u Ameriku, često u najtežim uvjetima, u brodovima dole, u štivama sa robom i to sve. A brod Karpatija je recimo bio u Rijeci poznat po tome što je prvi prošao do Titanika da ih spašava. Karpate je imala redovnu liniju Rijeka, New York, i to tako da je, evo, iz tog aspekta ta građa, koja je ta dokumentacija koja poziva istraživače da dođu da pogledaju. Nama je cilj, kao što smo napravili ovaj zajednički inventar sa kolegama iz Kapošvara, da sve mađarske fondove na neki način objavimo, da ih obradimo i da to bude i na hrvatskom i na mađarskom jeziku, iako treba i na engleskom, kako god, tako da to bude blizu istraživačima.
3: Spomenuli ste tu više nacionalnost. Znam da postoji u Rijeci i udruga Mađara i Italijana i mnoge druge.
2: Tako. U Rijeci djeluje, ja sam pripadnik manjine isto u Rijeci. U Rijeci djeluje 22 manjine. Od toga 18 manjina imaju institucionalizirani položaj kroz vijeće, kroz nekakav oblik manjinske samouprave. Sa Mađarima jako dobro surađujemo. Davali su nam prostor kad je trebalo i to i mnoge kolege iz mađarske udruge poznajem, tako da je Rijeka zadržala taj status jednog grada tolerancije, suživota, međusobne suradnje, i dan danas u Hrvatskoj vrijedi priča da su Rijeka i Istra najliberalniji dijelovi Hrvatske što se tiče etničkih manjina i ostalih manjinskih prava.

gradu srcamo skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj mrak.

0: hrvati@radio.hu. Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
1: Tjednik u Mađar Kipeš Ujšak piše o visokom hrvatskom državnom odlikovanju koje je primio dosadašnji mađarski veleposlanik u Zagrebu dr. Čaba Demčak. Na završetku diplomatske službe u Hrvatskoj predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao ga je redom kneza Branimira s ogrlicom. Ovo se priznanje dodjeljuje za iznimne zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa između Hrvatske i drugih država. List navodi da je visoko odlikovanje dostojan završetak višegodišnje diplomatske službe tijekom koje je veleposlanik Demčak predano radio na jačanju hrvatsko-mađarskih odnosa. Za njegova mandata ostvareni su brojni oblici suradnje na gospodarskom, kulturnom i manjinsko-političkom polju, a dijalog i partnerstvo između dviju susjednih zemalja dodatno su produbljeni. Hrvatska je država time izrazila zahvalnost veleposlaniku, čije je djelovanje znatno pridonijelo daljem jačanju diplomatskih, kulturnih i društvenih veza između dviju zemalja. 18. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada ove godine u Pečuhu. Znanstveni skup posvećen 500. obljetnici Mohačke bitke, obljetnicama rođenja ili smrti hrvatskih književnika iz Mađarske, tako Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina, Stipana Blažetina, te 35. obljetnica pokretanja hrvatskog glasnika tjednika Hrvata u Mađarskoj. Radovi sa skupa koji zadovolje bit će objavljeni u časopisu Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilištu u Pečuhu Slavarija u tiskanom digitalnom izdanju, donosi web stranica Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj. Predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić posjetio je Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu. Generalni konzul Drago Horvat čestitao mu je na izboru, a tijekom radnog sastanka razgovarali su o aktivnostima Hrvatske zajednice u tekućoj godini te planovima za iduću godinu. U Maloj Nardi svečano je obilježen završetak obnove crkve Žalosne Gospe. Postavljene su nove klupe, obnovljeni su pod i unutarnji zidovi te križ ispred crkve. Misu zahvalnicu predvodio je naslovni opat Roland Wimmer, župnik Samboterske katedrale. Radovi su ostvareni uz potporu Samboterske biskupije. U Plajgoru je održan Hrvatski dan, tijekom kojega je odana počast svećeniku, pjesniku i preporoditelju gradišćanskih Hrvata, Mati Meršiću Miloradiću. Posjetitelji su obišli i Meršićevu hižu u kojoj se nalazi galerija hrvatskog učitelja i slikara Luja Brigovića. U sklopu festivala Zlatne žice Slavonije u Požegi će se u nedjelju 6. rujna održati tradicionalni izbor najgizdavije šokice. Na izbor se mogu prijaviti djevojke iz naše iz cijele Slavonije, Baranje, Srijema i Šokadije. Ocjenjivačko povjerenstvo izabrat će najgizdaviju šokicu i dvije pratilje koje očekuju vrijedne nagrade. Žiriranje će početi u 17 sati, a predstavljanje sudionicima na glavnoj festivalskoj pozornici na Trgu Svete Terezije Avilske predviđeno je za 19.30. Prijave se primaju do 26. kolovoza putem elektroničke pošte folklornog ansambla Požega, javlja web stranica festivala. Od 11. do 13. rujna u Doljnjoj Pulji održat će se 53. dani mladine pod geslom Zakon miruje, mi šurlamo daje. Trodnevnu manifestaciju organizira Hrvatski akademski klub u suradnji s Pujanskom mladinom i sportskim klubom Doljnja Puja. Program počinje u petak 11. rujna u 18. sati službenim otvorenjem u vatrogasnom domu, nakon čega će publiku zabavljati SARS Electric, Gauženjak, Turbo Chrome i mladi rockeri. U subotu slijede nastupi Mire Perušić, Olova, Grupe Vigor i Brujeva. Posljednji dan manifestacije u nedjelju bit će posvećen svetoj misi, svečanoj povorci i folklornom poslijepodnevu. Programi će se održavati u šatoru na sportskom igralištu u Doljnjoj Pulji, gdje se očekuju mladi Hrvati iz mađarskog dijela Gradišća, javljaju Hrvatske novine.

U današnjoj povijesnoj rubrici izdvajamo događaje i osobe povezane s Hrvatskom i Mađarskom koji su obilježili 10. kolovoza današnji dan. Na današnji dan 10. kolovoza 955. godine na Leškom polju kod Augsburga odigrala se jedna od najvažnijih bitaka u ranoj mađarskoj povijesti. Vojska njemačkog kralja Otona I. porazila je mađarske snage pod vodstvom Bulčua, Lehela i Šura. Taj je poraz označio svršetak velikih mađarskih povoda prema zapadu i potaknuo postupnu preobrazbu društva, prihvaćanje sjedilačkog načina života i zapadnog kršćanstva te stvaranje srednjovjekovne države. Na isti datum 1279. godine hrvatsko-ugarski kralj Vladislav IV. Kumanac izdao je drugi kumanski zakon. Od Kumana, nomadskog naroda nastanjenog u Ugarskoj, zatraženo je prihvaćanje kršćanstva i sljedilačkog života, prestanak pljački te vraćanje nezakonito zauzeti posjeda. Istodobno su im potvrđena određena prava i povlastice. Zakon je trebao omogućiti njihovo uključenje u ugarsko društvo, ali njegova provedba nije prošla bez otpora. Važan događaj zajedničke hrvatske i mađarske povijesti zbio se 10. kolovoza 1664. godine, kada je sklopljen Varšavski mir između Habsburške monarhije i Osmanskoga carstva. Iako je kršćanska vojska nekoliko dana prije odnijela veliku pobjedu kod Monoštra, Osmanlijama je dopušteno zadržati dio osvojenih područja. Takav je ishod izazvao nezadovoljstvo hrvatskoga i ugarskog plemstva, te pridonio nastanku Zrinsko-Frankopanske, odnosno Vešelinje Njeve urote. 10. kolovoza 1852. godine u Klani je rođen Matko Laginja, hrvatski pravnik i političar, poznat kao otac Istre. Bio je jedan od utemeljitelja Istarske stranke prava, zastupnik u Istarskom saboru, te 1920. godine ban Hrvatske i Slavonije. Ustrajno se zalagao za prava hrvatskoga stanovništva u Istri i protivio centralizmu u novoj južnoslavenskoj državi. U Zagrebu je na današnji dan 1929. rođen književnik i novinar Milivoj Matošec. Proslavio se romanima za djecu i mlade, među kojima su Strah u ulici Lipa, Tiki traži neznanca i Okuka na Zlatnoj rijeci. Njegova su djela desetljećima dio školske lektire. Na današnji dan 1991. godine na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice smrtno je ranjen snimatelj Hrvatske televizije Gordan Lederer. Njegove posljednje snimke, poznate kao Banijska ratna praskozorja, ostale su snažno svjedočanstvo o početku Domovinskog rata. 10. kolovoza slavi se i blagdan Svetog Lovre, zaštitnika siromašnih, kuhara, knjižničara i vatrogasaca. Svoj dan danas obilježavaju Petrinja, Varaždinske Toplice i Vodnjan.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam što ste ovog jutra bili uz naše vijesti, priče i glazbu. Današnji su program realizirali novinarka Renata Blatinac, tonski snimatelj Ladislav Štraser te urednik i voditelj Andrija Povljeković. Želim vam ugodan i uspješan početak tjedna. Do slušanja.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Proteklog vikenda je i na jugoistoku Mađarske bilo toplo, ali malo svežije nego prethodnih dana. Nažalost nije bilo kiše, a to bi bilo veoma potrebno. A za nas Srbe je bio praznično Sveti Pantelija praznik, a ni Sveti Pantelija nije doneo kišu kao što su to ljudi očekivali. Po predanju on potiče iz bogate porodice i bio je lekar. On je bio taj čovjek koji je lečio ljude, a pošto je Hristovo učenje prisvojio i to uširio, zato je poginut. Obično bude grmljevine ovog dana. U narodu se kaže da je Pantelija mlađi brat Svetog Ilije, pa su ga smatrali ognjevitim praznikom. Ali Sveti Pantelija ne može biti to, jer naravno on je bio lekar, a nisu ni živjeli u istom vremenskom periodu. Obično na ovaj dan nisu ljudi radili, samo su slavili ovaj praznik, ali na mnogim mjestima malo nisu već i znali u posljednje vrijeme, a nažalost da i ne znaju. Inače u kraju toplo vrijeme doprinjelo je tome da svaki je bežao u ladovinu i pored vode. Poznate banje, bazeni i štrandovi u kraju su bili sad prepuni gostima, i to gostima iz kraja te unutrašnjosti i susjedne Srbije i Rumunije. No leto je zato leto da ide se i na štrandove pored rijeke. Nažalost zbog niskog vodostanja sada ni na Tisi, ni u Morišu, ni na Krišu nije bilo baš najbolje se kupati, ali to su uživali ljudi kada su kod svojih domova u vikendicama i baštama postavili male bazene i tamo su proveli svoje slobodno vrijeme, a u vikendicama po tradicije mnogi su i sad pored pečenja, saražnja, riblje čorbe ili u malim kotlićima skuvanog paprikaša i dobro pritjel poveni slobodno vrijeme, a u večernjim satima se i zapevalo. Dobro je bilo raspoloženje i na segedinskom štandu Šarga, gdje su prijateljska društva priredili krajem nedelje dan kada su kuvali riblju čorbu i pravili riblje specijalitete. Pošto nastavlja se serija tih programa kada civilne organizacije i prijateljska društva organizuju takvu vrstu manifestacije, jer u Segedinu ribljeg festivala ove godine neće biti, a grad je poznat po svojoj ribljoj čorbi i naravno po tome da ljudi to vole.

0: slava obeležavanja male gospodine preuzeo kolač, tako da je ove godine trebao da bude kum na slavi i verovatno će biti teško ove godine na slavi sećajući se svega što on uradio za srpsku zajednicu. I ne samo to, Milinko Arsenov je zaslužan za to da pre nekoliko godina naša škola je dobila nagradu u Srbiji kada je bio međunarodni sajam putokazi i tada smo dobili diplomu sa posebnim priznanjem Novosadskog sajma za izgradnju čvrstih mostova između matice i pograničnih Srba i on je tada isto bio sa nama. Znači, on je pokušavao da ljudima kaže da mi postojimo, znači da njegova najveća misija je bila da znamo da nas nisu zaboravili.
1: Jedina škola u Mađarskoj je Batajnska škola koja ima to priznanje, je li tako?
0: Da.
1: Nadamo se da će možda njegovi potomci nastaviti ovaj misionarski rad koji je on ono vremeno započeo i da nikako neće pasti u zaborav.
0: Pa ja se iskreno nadam, kod nas Batajnje sigurno neće pasti u zaborav, a to mogu isto da kažem i za Srbe u Aradu, jer naime danas kada budemo krenuli na put, ja ću krenuti sa Darkom Voštinarom, on je predsjednik Srba u Aradu i čim smo čuli ove tužne vijesti, odmah su naravno krenuli telefonski pozivi i organizacija da kako da odemo da ispratimo našeg velikog darodavca na posljednji put.
1: Neka mu je laka crna zemlja.
0: Vrećna pamet.
2: Naš život je nepoznat i naša smrt je nepoznata. Bog je jedina svjetlost oba. Naše telo je lomljivo, naša duša je lomljiva. Bog je jedina snaga oba. Naš rad je prašina. Naše nade su prašina. Bog samo čini oba trajnim. Bog nas okružuje sa tri strane. Ostaje iza nas u prošlosti. Sa nama je u sadašnjosti. I očekuje nas u budućnosti.

imam pjesmu za tebe. Godinama čeka ta i strpljivo namigne sa dalekih obala. U njoj vrani konji svi što su davno zbrisali, jednom lica poznata, ne pamti mi više ja. Imam pjesmu za tebe, sama sebe pisala, od Silbe do Santa Monike.

preko naših rana. Imam pjesmu za tebe, da te malo razgali. Neće prognat tuge te, al će da ih ublaži. I na tren će vrijeme stati, i na časak ćemo znati gdje se tajna skrivala, gdje je sreća ostala. Imam pjesmu za tebe, poslije ću je svirati, nek se ona omakne,

radost srcu, smijeh za oči. U njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. U njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. Kao nekad ti ja, tamburaši za nama, pod prozore dragih žena, ulicama uspomena. Kao nekad ti ja, tamburaši za nama, pod prozore dragih žena, ulicama uspomena.

Sad treba prevesti ovo. Mjesec se sakrio iza oblaka. Za sad znam. Samo dvije zvijezde su na nebu. Kao tvoje oči, kao biser rose na cvijetu što se zove... Kako se zove Đurđevak na hrvatskom? Đurđevak. Onda dobro. Onda to.

0: Lijep pozdrav i dobro jutro svim našim dragim slušateljima i slušateljicama koji su se i danas odlučili provesti prije podne s nama. Pozdravlja vas Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije Po željama, koju možete pratiti sa snimka. Ostanite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: U breme dragoj žuži valka i puno sretnih imendana želi prijateljica Koti.

0: Ivi Mišljencu u Pečuh još puno sretnih rođendana u životu želi Mišo iz Njemačke.
1: Kad bi znao što mi život nosi, da li bi bolji

Dragoj mami, Gordani Gojak u Martince, povodom rođendana, još puno lijepih trenutaka u životu, želi sin Vencel.

U Harkanj, dragoj sestri Kristini Körmendi za imendan, buket najljepši želja šalju sestra Agi, brat Atila i Gabor.

To bi bilo sve za danas. Dragi slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. Mi se ponovno čujemo u utorak 11. kolovoza od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.